Men det var sannan för min program i hör ni sparavli i hatt och pjärkjub denna program. Jim Frinkin Ron Frinkin med Bernadette och fader Gabriel Mikalla för sen morkom och när du kom ur komplement till Jonata Taiba. Ni sparavli när jag inte av all där bara program i hör. Det är sådär när ur programmen som har en banda taħt id-direzzjoni ta' Archibald Mizzi, il-Marċ vinċeremos. You have been listening to the Maltese program on 5EBI-FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.